0: Murid sayur.
1: Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman kupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji 12 raya duman kupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu 25 duman kupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

Ya, awak tak dengar timah dengar bahan dalam soangan tolak barang macam tu kalau ngelayu nak awak saya petolak kosong jiji tolak jiji saya kosong jiji apa tu su dahin dan tengah Facebook inbox kami lah.

0: Dengar lambat lah dalam dunia surat dengar. Halau biar ni hendak ada ramai do Malaysia 2026 Mahal Sarawak. Lengah sangat nak 36 do bulan pitan. Ani? Tino dalam tamas Sarawak kita Kuching Amili jadi lasan awak nak rame hangunane. Patgu dahin rame do Malaysia hangunane hadi putulah barat do Malaysia. Alangi pun batang dahok koridor zaman pembentukan Malaysia kerani te ana pusat beli belah halang te Kuching atang 36 do bulan pitanane. Hadi putulah baranan te lim ana ha puru bahagian dahin dua majlis kesyukuran sangana 34 dahin 35 do bulan pitanane. Ramai ayah asangan dahakna hak pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK alang asangan hemo-temo hak TVG RTM dahin platform digital resmi nak. Corona bangu jahangun ngua anak petok alamat tok belirak jalur kemilang dahin kusik tira positif tak jauh hak do Malaysia tak lama media sosial dahin na tanda pagar hashtag Malaysia Medani. Ya, minta mulai menunai tamah peji tak alam dahun nusrat dengah. Lebih ini, dahun nusrat dengah ana pambung ruak tek jaga alang apiah nguak jima.
1: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhana tek alam duman rupitan 50 tusuk. Rukun negara amplak ung tek teropuji de bulan saya duman perpitan tu 10 jatah negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun tek telok pulu de bulan 5 duman perpitan 52 petading na belirak kebangsaan anhana tek bulan 5 duman perpitan 40 saya bunga raya amplak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya de bulan tusuk

Ya, man tak lama nak tama peji tak lama program tu mun tak lama hadui tama kayan tu gu tama anpa yang tama nak hadui hadui tam dapat nak hadui lumak peji dahin mara lumak duran lihan atau jo kayo tukando kerana bukan lepas tak lama puluh minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji dalam dengar lebih alang Nuwini Fred Livan Salin dah nak bahasa.
2: Saya akan nak menikah usun, saya lebih menitam lim, pejidahai kemini Fred Livan dalam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Dahok bara marung sekolah an buka ngeluak hak tutam negeri sang ana malam sang ana pukun saya malam ini. Ngejeloh Facebook Jabatan Hadi Sekolah Negeri Sarawak pengarah nak Omar Mahli Bara tokanan sang an bara ngejeloh media sosial rasmi Jabatan Anan. Tokanan ena ja pihak jabatan dang pejoh ngetneng kalung indeks asap dih IPU atang lewi ane. Ane laho ja ngetneng marung keselamatan dahin denak lim warga sekolah. Pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM dang Tai petading hak peringkat Asia Pasifik menuh menang alam Malaysia Rocketeer Ken Set Competition MRCC 2026 hak Perak. Lim pasukan anan pihak ala Lubun Telok alam kategori alangan petading. SMK Padungan menang Lubun Telok man kategori G kilometer roket dahin Ken Set. Sekolah Seni Malaysia Sarawak menang Lubun Telok man kategori G kilometer roket. Tokanih na dua-dua sekolah ni hipun tiket jawakil daleh taipala APR SSF 32 Ken Set International Competition alang seng ena hak Thailand tegu 27 atang 30 2060 alang seng nai. Peringkat bayak loh MRCC 2026 alang an anau kenan pet Planetarium Negara dahin Kementerian Sains Teknologi dahin Inovasi MOSTI mepeng nama tu 50 laong nyam sekolah alang nai man jiatuh 30 pasukan tutam daleh. Menang nak dalok pasukan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM alam Malaysia Rocket Ken Set Competition MRCC 2026 ananah tada program Sarawak Rocketeer Ken Set Challenge SRC anih geritok alang sayu. Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh Bara anan jadi lasan mejen anak nyam hak Sarawak alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dahin matematik, STEM dahin teknologi, Euro Angkasa. Pencapaian anan petula bakat daleh tam geri uge dalo alam hadui tepala peringkat alang lebih bau tegu anok awang pekalai dahin petigi pelamana alang sayu. Miat dahuna tegas sang pejoh sedia awang jabakat dahaknyam umun alam daleh tam dahin nyukung aspirasi strategi pembangunan pasca COVID pelupitan PCDS 2020 telok. Ihak baranunan alam ji dahok tirana hak Kuching. Dengan hani anpah mau man Radio Kayan Miri FM. Ji Umar Kedai telok tiket alang juan kahom naan bareng hak alan Tun Ahmad Zaidi Edrus Kuching tutung pesun jihmadi. Nyoh dahok bara alang naiman pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak pihakna terima leput bara marung tu sahanan tegu pukun telok 42 minit jihma. Pasukan man balai bomba dahin penyelamat BBP Batu Lintang dahin antulung kenan BBP Padungan dahin BBP Tabuan Jaya anatan tepala ngawan tusah tutunganan. Tutunganan uhna tiket ji umanan tasak palah ni hak tiket dua tasak kenan tutung kiok-kiok sayak puluh persin nunan. Alam hanunan tutung umanan nusikah melawin tiket hidalo. Ji luri taki atak men BBP Tabuan Jaya lahuh an pakai jamauk nguyo atak pesuluh kenan atak men paip bomba hak ngabananan am tua. Atang dengan hani an kalung, nusik katek kelunan alang an leput tawin ga alam tusah tutunganan dan operasi maramapui paan an anau. Dengah marung basa IPU atang pukun pluk ji, jih made. Serian paan ngalung basa IPU atak am sayu menageh alang pah bau ihatih 244. Nyoh update alang ankalung alam sistem pengurusan indeks asap dih APIMS tusu tatangawan ngalung indeks asap dih IPU tek tahap am sayu menageh. Tatangawan anan ihatih Sri Aman jatuh pitan, Samarahan jatuh pitan pulu, Kuching jatuh 76, Bintulu jatuh 52, Serikai jatuh 46, Sibu jatuh 22, Dahin Mukah jatuh 4. Limalaan ngawan ala ngalung IPU nak tek tahap pasak ihati hak sama laju jatuh Miri 75, ILP Miri 10, Kapit 75, Dahin Limbang 75. Donana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang anratna Saimin Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin ala maup utung kahum. Nyinahuna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala seperti sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasami di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter Tilong Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar perlindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan negaranya Francis Tuffoe pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Kau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Perdana Jam Kutub. Siapa kedirik? Kekijap kedirik mana tu? Latest Bau version.
1: Patut office tu Bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaruk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.